bilo mi je jasno. A kad sam te poljubio, već je bilo kasno, već je bilo kasno. Kad sam te vidio, znao sam što gubim.

Ok, nisam očekivala da će me Miley Cyrus buditi u 6 ujutro, ali drugčiji je to početak od onoga kaj sam očekivala. Zakaj bi bilo baš tako? Ono što jesam očekivala je da ću se probuditi u 10. danu mjeseca lipnja, što i jesam. Dobro je, i vi isto, svi smo tu. Odlično, važno da smo na istoj frekvenciji i družimo se idućih 6 sati ujutru na 88.1. Davor Čajko također je s vama za tonskim stolom. Dinko Komadina si je posložio sve što želi odsvirati u idućih 6 sati, ali naravno ostavio i prostora za iznenađenja i za to da se predomisli, ako mu tako dođe u datom trenutku. Vijesti će uređivati Krešimir Vešnik, iz grada nam se javljati Ivan Hlupić. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro došli, dobro jutro, ovo je Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

tako je sve to jednostavno. Dovoljno je samo poželjeti i ništa se neće ostvariti. Netko se smije,

Ne znam treba li o tome govoriti, ali kad sam već ovdje, dopustite mi da kažem ono što se dešava u postelji svakog dana. Jedino to neću zaboraviti kad umrem.